0: sera Sancti Evangelii secondo Luca.
1: Gloria a Dio.
0: In ihr Tempore, come ihre Rimanze in Tua di Jesus in Jerusalem, et non voglio vero parentes eius. Ex estimantes auto pilum es in comitato venero dite di ei, et requerivat iom intercognatus et nuovos. Et non invenientes le ecclesi sunt in Jerusalem requerentes iom. Factum est post triom invenero idum in templo sedentem in medio rupturum, audientem illos et interrogantem meos. Subivat auto omnes quiem ad jevat super prudentia respondis eius. Evidentes admirati sunt, et dixit mater eos ad illum fili fit fetisti nobisic, ecce pater tuus et prudentes elevamus fi. Et aedat illos quid est quod mic elevatis, nisi ebatis quiem hisce patis meis ut oportet mi esse, et ipsi non ite

secula seculorum. Domine Sancte Pater Omnipotens et Venedius. Et in venerazione beate Maria semper vidinis collaudare benedicere et predicare. Quae ut genitum tuum Sancti Spiritus occupans omni concepi. Et veritatis gloria permanente lumen aeternam mundo et fugit. Iesum Christum Dominum nostrum. Per quem maestate tuam laurent angeli ad orat dominationes demo potestates. Celi cerorum che virtudes a pietas sera vintuce et persone concepi prate. Cumplimus de nostra voce sulla peculiar stipicam sopici confessione dicente. Sanctus.

0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa

0: Sei Christo Jesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta